ne tumo ye prekese ko ana abeguso ko ba na sa no wana akora no e ha ne yipa wunya perfect baby diaper eno na de bo akora no a he wo ba jonso wo beja ne nan nanso sunya de finik ka wo bia ebe kwani ni padua ni mu ko supermarket a wo to mo leading shops mo mo wonsa ebe ka bi fda won ma gya tum se eje 0531 099 889 0531 099 889 Hajia special foods ni ye ana wie ye kodidi ye di banku fufuo tiozafi akware aprepensa wachi jollof fried rice se aduane bayi de esofo mo na epai efie aduane ase fie aduane abonche de ase abonche bibia jinejina yie kama aye Hajia special foods eno ne yede ma wono na ye ma local one na nkasa ngaza de wudi ya na atene wose ase no eno na Hajia ton wose ya no pano ngoche kopemenu meno ngoche mpemu Facebook wo chi ya wo TikTok Instagram anasa WhatsApp no WhatsApp no wai na wane woni nkomo 0246 359 921 0246 359 921 ye jina we so ne ya dan ho ye pa ye de dia ka chi no ebeto so

0: hot ene ye bite ye fra na hot bite no num empae mu sompa kase ya enwumre bia frijoda kwasi fiada ye de somwo no eno na nefie bosome wosana ne de toso do nwotwe ebre na so se ye de esomwo nemom na ase piece bi ho a forgotten country abajuafo no professor kwabena abochi ne dom no na ye de ama won se wo ma ba be som wo man no sompapa ewo nyame ekwan so ebre mu no ebra so se de etwetwe aso de eduba bia na ebinom de wo monaye prepre ne kano a wo mo etase ne besepa ene koni mahaban a ye tase ne benindifo ne banyansafo no eno ena ye bedo ewura ne nchenchemfrum na fe wo mai gana no ba bia wo bia wonso atimi aba wonsa no na wo hu se e wo aboboa no every some pankran yo 106.5 watermelon street ni so life ewa hwa dabraka asantimamu sompa kumasia 93.1 takwa sompa oba ya ka chire ne dom no 101.1 edidem ho ana takura de 103.3 ebusua ya nya buno ene na afam wo 98.9 laji be kwa na bro sanum sompa sunwane ya ene na tetia kosi ahafo ene na musa ekwa kotwa mikrom brekum ekwa drobu nyinada wo ya meken wo ma ewo doma amenim wono mo fan sempa bi ewo doma 100.7 ebia na won kransa ebono pu e fam 90.7 eno efra na sompa wono ma wota chima nyina nso fa ewo sompa kro na 106.1 ahen kro ho ebia na wo kingdom ewo mfimfini mantamu frequency kro na mebo ye nso na wo monso fa free 106.1 nemu me no no ewo mfimfini mantamu ekro mankesim kana seban radio ensempa edi atwago wo so afi okowi ase nyina apa ne so a yewura prince ataboaten wachechire ne kunkunfa dia kwa koto www.sompaonline.com okwa wa ubenye bi ahwe wo ni so ubatibi wo wasom na wasaso akenkan bi edi aka ho Saint Augustine edi ana wi ase nyina apa ne so nti wono ma wa ama no ne no sompa fm live youtube ho munyina nkonko hwe bi na munche ma munua so enye bi baabi abetimede wonkanto so wadwenkyire nyina ato ase no eye facebook wani mungumanum Sompa kra 106.5 live na de asoso e basa wonso aba beka ho enwumre kasa na chira mineral water ekuta ye mu na ensem no ebo aboboa no just hot kinky just bread and pastries ifoa Jesus our sauce enti enkwa so bonten no na wo mode no asa dokunin trega na si disipe na wo mabonu enti ne wo mate anka bra obebre akwakofa eburaba kaika wo wie kura asa akofaja eno nso ho kaika enna nchen nikani kabo wo mate ni nyina de afiri mu ahane to wo ma ye afiri wo so ahoma che so de eno nso wo matwa so ama ndi ase fa okoma na de dokono dodo asa na ahia bekan ewo dome commercial bank na chipe na monka se eno mu no ebe no ebate se dimafo edima oman no emidimafo eba center Dr. Tam that's what the time at ye nso na ensem papa no eba wo nso waboboa no anwumre edin no e triple way man eja pia pam dada bra no nsia bo e de kro no abajwafo ni nyina baba na fe yado atrim e wo fa eto so mie nunu mu na enei de you are somewhere na ensem no ye mie bi na niwa emfa ma ene ba bia kania no hot bite no ye bite no hot e o mai mra se ba dwefie enje bia na ye re speaker abansoma na Kingsford Babin wo frɛ abadwafo no na wo mokɔ de obekɔ ne constituency no wɔkɔ de wɔno nso kura no ebia wɔkɔ holidays a sama no ne nankɔ obekɔ no na wɔno nso wɔkɔ afɛ wo mo wɔ ha na nkra ba sɛ putupru ntempatiously ye hia wɔn ɛwɔ abadwafie saa bre no nso no na mampani adi ka bɔ mpanimfo bi din a ɛba asoya asoya hodo no a wo mo ɛba ba hukɔ hukɔ ebi ɛyɛ kolekrotem na sɛ badwani mame zane tajima Rollins sada ana wosazo obo yewura mama yarga wonu sudin wonu ana woye majority leader ekowie ye no apayape amamuo enkronkuma mpuntuo ene nanoma henfo ene wosom aso ye ho no ena wokro enti na ebehia se wonbeba na wonbebo ama yatoto safo ya no enye wonu monko atemuafo nso a womwo oman kwato batan ho nso no ebinu mo kwa kwa ka ho ama asipo enonso na wombe bobo ho na se unya adaje etie sompa kase a ensam ne de na na opon checheku ji emfira nto wo mane nto fom kura no waso no wadi kan kura nane de atum enti enkomo no enya baso a na mpenifo no so afrefre se opon bra fa akwa akono bra ne ni nkomo na se mo de sompa kase mo na ye amokyerekyera se no mate mo mfo te ase ye titro wo hot bite ne so na eno so wo bobo sa ede maye na busua enei eho na ye ko na fe yakwa kwesi pa sa ene da odi kan bo boso ma wo e kire se enei nu de se wo mo kwa nya de a wo mbedi chebi esan se akan se kase ye ko so e wa santema mu no eno so eni wo ho pa wo mbe e ko ho so na ene wo mo ku na men kan kwa kire no de e ko ebu aten de e bebu na emom de wo gina ho no wono na atentro do no wotimi bua wotimi ehu enwiru do nyina e wotire no ho international and national reporter wo fidie mu ha na na akwa aba
1: mejo so apam
0: na wo mayi mra se badwafie ba bia bibia e bechire yenso a yedwene ho a ye ntiasye na ye tiasye enso a ye ntima enwene ho wo motimi bone po e ma ebewie ekodi mrem na e dane mra na ye di so ampa e hoye
1: mra shebe de fie boko
0: dede ho asu
1: asumdio
0: piao ya hanso boko na miura enei babia ye wura pa no ye badwafie ho vet na e koso committee no enkomo ahodo twema mentwe menteme ho ase we na nka wose fa ha wo ma anya ne sa ya soda pie na nzu ni nyina ya chi no ewi ya kura ehun se du ba bi na se wura mama ya regade ekoso nyina no wache se eka kamam nka bi no ho enya ntoka na ya no wo moku obadwafie ho miura una ya wo ho na wani nso sem se de etie pa no e de shaase e de kokosi se atemuafo ne de nyina ba mu a donkuma no sori pie ene se ne mo wie gu ni nyina ebrim e ma wo moku asantema mu ekokɔ hwe akan si ana ekoso no miura for mama ne boy
1: yo apamedase na mema yetiefo nyina nso akwa ba no kreni nyame anim ne sene enura yehu ni ekoso ewo mamra shebedwafie enkomodie a ekoso ene afenso no vet na ohra enura itimima no homne so wo mra shebedwafie ono no kreni nyame anim ne enura nso beya abakosem sronko ewo eye kabima menka bi amamu mu ne titiru se eba kuku biemu ewo eye emrahye bedwafie ho se ye pao ubi na aban no eto nsa de frene se ya pao brana ba beboa fo nimdie efa beboa na mamu a wo buo na monhwe emprekwan ombetimi afa so a na mamu ne betimi wie peyo a ewo se edo ba bepiemu o mamrahye bedwafie na aye eba ni se na obi beka se wo so mampeni na nkwan so betimi juma
0: okay
1: yenka ne hu se mra shebedwa fie no mra shebedwa fo ane wo ho nti mra pia ye shebia wo gana hanu se no e fa ma mra shebedwa fie
0: okay
1: nti ye beka kra da no ada yera aban key for smani babin odi to jump chire mu se ono obo number 3 nti ne number 3 na no obo ne na bebre na entiasie but later no I think say nchiremu eba ema eba beye ntiasie parliament enhyehyeye ni omudwumadi a yedi e wo fidie mu onomu no eye institution

0: ankrankra na aban apawo akitafo mu fie akire ban nso ye eno so ya nsem a bebre na bisa because enra ye woni se ye ramahama ya rega ebra wo betenase no ye wo ahemfo ekuo ye wo e kristofo ekuo ye wo osom osom awhro ekuo ni nte e ma o mo bae ni se sa ekuo kuo kuo kuo ni nyina no ehye ni ministry na
1: okko na se
0: apao na okko na se
1: oh okay
0: nta ye ba ni se na sani ebe ye obehun ni se o ba bi a okko ni ebe ji na tum nu obehia bambo any echidom
1: echitafo
0: mo
1: okay
0: nti eno ni ne nra ema ye hun sa no nti nra no kure ni e enam so ema empenifo bebre na edumanu monyam eba betai jumedie no echi
1: okay
0: now enu eba ye eba beto dwa echire mu se ewo se ye bisibisi eye asoafo a yapa omo no ye bisibisi omo no
1: ye toto omo no
0: efa bia ye a edwuma omo kwa kodie ni se omo betimi ana se mpo mu honim die a na se omo nim honim die a yapekon ye betimi afa so a ye bema omo nim die e beboa omo dwumedie na
1: omo
0: die no
1: okay
0: enti wo behwa committee ni so no omo omo tena e pono no eti no eye empenifo a oma kwadade nim oman no amamra eni mra shebebe fie ho no standing orders no omu nim yie
1: okay
0: eni asue na wo kɔ no so no omo a omu nim de ekɔ anim sebe eso sen wo a wo kɔ no nti ebebi sebi sebi
1: omo a wo technical know how
0: exactly
1: wo baby a wo kɔ no
0: good
1: okay
0: nti eno a ye be shebejafo na eye yera honorable Bernard Hanyafo ono no lead committee no
1: aye
0: nti wo be hwa owo echitafo ni apamfo ne vice chairperson be honorable Emmanuel Amakofibua ena ranking member honorable Alexander Fenyomakin
1: yeah minority
0: minority ono okay. So kan hu bie enti ye hwe sai titirefo yi a omu honum yi a no kure ni nyame anim nie omu nim die ko soro ana ye wo abuafo bi nso omu so omu kan enti na obey kura ebra minority leader Alexander Sahina Fenyomakin eti wono na ne deputy eye mami Patricia Piajei ono siti wobi
1: ampa
0: sansu ena yebesha ebra ano tutu ono ekosu no ono abu dafiyama po ono su eti wobi enti ubesha komiti nankasana omu tipu nechino e womu se omu tutu omu anode nansu amanyo semu omu
1: okay
0: because ya pow minority for ne ya pow
1: majority for
0: eno mu nyina be sipun enti ya fa ni se yera mahama ya rega aban pow ni se won ko local government and rural religious affairs onko no onko ko di ni juma so no se ye tototo na no ne ye hye nse mi se bia ye de ma no no e bru na adwen so a e ho na bia chairman no etimi bam na odene ne ye tiam
1: okay
0: ebi asembisa obiseni ono wo hunim de a obetime yi ano
1: ye wo caliber of questions a e wo so obisa
0: yes yo nse before committee na nkasa enim no omudi kan hia okukuam
1: okay
0: eno ne nye bedwam nti omu hia na omo bisa se ne beya se asembisa bia ye bebisa wo no ehun anu ye no enko ye den fa ma wo
1: Abra, camera ni mama.
0: Akwa ti send your core exams.
1: Okay.
0: You need to prepare yourself. Even though you bet mama wapo.
1: Say we bet me ato
0: ye. But una we say we di beka ho.
1: Okay.
0: Ni ehun ni say asoe na wo kon wo hu nim de.
1: Te say dey wo ko interview.
0: Exactly because enra one question e ba ya. Yera Mahama yare go look smart e wo mu. Eye cathedral ho nsem.
1: Okay. National cathedral no.
0: Because we are now need that say bet me aba. But a pro question ni ba en onya ho anu ye edima wo m impokra di to dwa kire mu se aban ni bepna eye na aban mampani mahama bepna obetimi ajeje lalasulala kakra na odi esikatedra na wie ebio osansu pokra kasafa biaya cathedral nankasa ewo